होइत अछि मनुख मे ई जूनोटिक बीमारी जे जानवर हड्डी वाला जानवर होइत अछि आ ई रेबीज के कोटि मे अबैत अछि। तऽ गपशप बेर रहत तऽ फेर करब, मुदा आब सुनैत छी ई हमरा लोकनि गीत तऽ सुनल जाय।